0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isha da ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isha da ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: da sak awayaten na doxel aktak Nace ayaganot kesiawa masih awyaten da isera am naikape katak tiaran. Damai ce anyegan nace isera ayaganake ya am detaklek dayakto ayayatetet kam kowe tapoye. Saishet da am onole woye komi